0: شلوروف این ورد موفق لطوکوروف این انامه لاروروف این مهون بروف بروف بروف مایا این روزی بروف.
1: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.